Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 4.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 gr.

nikad niko. Fališko otok u pustom moru, da si drobaci i da se divi, a da se kupam.